0: chechen dilpsil rangmi lam khar nga ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen dilpsil rangmi lam khar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin dilpsil lamtun